0: گونج اٹھا شہر. مہاراشٹر کا کولہا میں بنا سب سے لمبی اور سب سے بھاری کانوڑ کا مہا ریکارڈ. امانت پنچانگ میں ساون کے آخری سوموار پر بابا بھولے کو چڑھائی جائے گی 3 ٹن وزنی کانوڑ. 2500 شیو بھکتوں نے سنبھال رکھے ہیں 1100 کلش. اتراکھنڈ کے ٹیہری ضلع میں 18 سال بعد ایتیہاسک بھیڑ کوتھک کا آیوجن. بولیا چاندنی نگراج مندر پریسر میں جٹے ہزاروں بھکت بھیڑ پرکرما کے ساتھ دیو ڈولیوں کی کیے درشن. چترکوٹ پہنچے اتر پردیش کے مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ نے باڑھ پربھاوت علاقوں کا جائزہ لیا. رامائن میلا پریسر میں پیڑتوں کو وترت کیا راحت سامگری. لوگوں کے پنرواس پر بھروسہ دیا. بیڈمنٹن میں ساتوک اور چراغ کی جوڑی نے رزدی اتیاز پہلی بار جیتا چائنا ماسٹرز کا خطاب. فائنل میں چین کی جوڑی کو مات دی.
1: گڈ نیوز ٹوڈے اس لیے اچھا لگتا ہے, اس کے اندر نا وہ اس خبروں کی مار دھاڑ اور چلا چلی نہیں ہے, کم سے کم لوگوں کو.
0: جالنا میں جالنا کا راجا گنپتی کا ہوا بھویا آگمن. ڈھول تاشوں کی گونج کے بیچ بھکتوں نے بپا کا زبردست سواگت کیا. گنپتی بپا موریا کے جے گھوش کے ساتھ گونج اٹھا جالنا. بھویہ شوبھا یاترا میں بڑی سنکھیا میں شردھالو شامل.